0: yadi gi. No dugu abatago nombo. Wazobia 93.7 FM. Nosi kwana bany. Bonkwem.
1: This na cool lezo. This na woman matter X.